سوابی اور اس کے مضافات میں آزان کا وقت ہوا جاتا ہے، باقی علاقوں کے رہنے والے اپنے مقامی وقت کے مطابق نماز ادا کریں۔

اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت کھڑی ہونے والی نماز کے رب، تو ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور ان کو اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرمند فرما. بے شک تو اپنے دا اس دعوت کامل اور تا قیامت کھڑی ہونے والی نماز کے رب، تو ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت

0: بس بالکل خیالوں نور مسا تھے صرف اور صرف د بلڑونا سرو سے اور صرف اور صرف د بلڑونا انتخاب کو یہ نہیں صرف اور صرف د بلڑونا سرا خپل خواہشوں کی لگنا ڈیرے زیات اضافہ راول نو سبا وائم دا لگنا ڈیرے زیات بہتر خبر راضی دا پروگرام ز اولنے لائف کالر گورم چما سر سوکتی د کم سین جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام سلی واسطے دعائیں

اوکے جناب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز دل بر ریڈیو چار سنی آواز دل بر ریڈیو سو بھائی سس خپل کوروا سس خپل میزبان خاطر جان جی لائف انٹ براہ راست خیر تو زمنگ آواز اور خیر اور تو زمنگ پروگرام اور

شمکنی والے کے زمانہ آواز ضروری دکھے نا شمکنی کا نا ماسک کاسمیٹکس اور زمانہ تمام تر تمام پروڈکٹ ملا بھی دکھے نا پو پو چک درک کے قسم زبنگ آواز ضروری دکھے نا مسکارا سر زمانہ تمام تر تمام پروڈکٹ ملا بھی دکھے نا دادا کے نئے وہ بڑھتے لگے جتنے آیاس خوشبو محل سر زمانہ تمام تر تمام پروڈکٹ ملا بھی دکھے نا تو مزید معلومات پر زمانہ نمائندہ نمبر دیر جا ضروری ہے چاہتا سو یاد ہوئی سمجھ دے نمائندہ پر نمبر بانے ضرور کال کا بھئی کہ دخبل علاقی دکاندار معلومات کول غواڑے یا تا سو نجدی چکم دکانداران دی داغی معلومات کول غواڑے دیر جتا پروڈک پسیت لین شئی یا تا سو دا غواڑے چیرہ سمجھ جتا داغا پروڈک رو سبا رشانی نمبر جن سر یاد ہوتا ہے اسی پر 345 45 40 اور 48 سمجھ دے نمائندہ سر خبریو کی دیکھے ابراہیم کاسم میا عمر بابا مارکیٹ اور چمکانے کی سر ہم سمجھ کا پروڈکٹ ملا بھی دیکھے دادا کے علاوہ پندو کی چکن میں ماں ہاں سمجھ آواز ضروری دیکھے پندو کی چکن زمزم مارکیٹ کے آیاس خوشبو محل سے سمجھ کا پروڈکٹ ملا بھی دیکھے متنوع کی چکن دے دو دبئی پلازا کے چکن دکان نمبر چار اور دکان نمبر چار کے دیکھے دو امین آفریدی کاسمیٹکس سمجھ کا تمام تر تمام پروڈکٹ ملا بھی دیکھے علاوہ دیکھے سوابیوال کے جوندی بھی دیکھے اور سمجھ آواز

عائشہ زمنگ آواز ہو رہی ہے تیرا عائشہ بیمار ہے دیا دعا ہوتا سنا کو لے کا زمان یاسمین لے سپا عائشہ تو دعا نہ کی دیتی بولے والے گیا عائشہ دیکھ رہا دعا دو اور دونوں کو دیکھ رہا عام واہ بولے نو یارا عائشہ کو لینے کے عام نام کو لینے کے چھوٹو چلے چھوٹو بسنوں گے یارا چلے چھوٹو بسنوں گے چلے کا تو چھوٹو بسنوں گے یار راسے کے کرے تک مقابلہ کی بخیر چھ دو زمان کے ریڈیو دے زمان کے دو ریڈیو دے لسٹ بخیر زمان کے ریڈیو دے لسٹ یلا کا دا مقابلہ کو بخیر ہاں دس کار کو چھ مقابلہ کھوندا ولا دا ثوابی چا سدا بگنی سی اے ٹو جڑا پر سمرا خلق زمان لے پروگرام سمرا لے سر زمان آواز ہو کھوندا ولا مقابلہ دا وکی دے مقابلہ دا کھوندا ولا دا کنا استاد خو خانش ولا لکا پاس I'm not here.

0: اوكي بلا يريدون قبل ايام الشركه وبالخير. السلام عليكم. السلام عليكم. نكوي خبرك انا. السلام عليكم. پروگرام تکال مکوی خان سمر خوین دی چیز ما وازوری کنا چتا خبر نشی کول پروگرام تا بالکل دکال کول کوشش مکو. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام. فاطمه
0: جان اللہ کرم زمان یزبین رو سو خبر کی کم زینا
1: خبر کو بندپنا
0: سو کا
1: عمر عمر
0: عمر خان
1: جی
0: عمر شپ سنگھ خی
1: خی دی جی اللہ کرم تاسو سنگھ
0: اللہ کرم نے کم پروڑا کی سی مالک کور کی
1: ان کا کو کور کی دغا سپاس بھی استعمال کی ہے سپاس کیا جو شیمپو اور فیس واش اور بیوٹی کریم اور بلائل
0: ماشاء اللہ خلق مطمئن نہیں کور
1: کی
0: خیال ہے خبر آزی رکھے رکھنا زندہ باد زندہ باد عمر خان ڈیرا مہربانی ڈیرا ڈیرا جاتا شکریہ. سپر 316 622 2242. السلام علیکم جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. السلام علیکم جناب.
2: السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
0: وعلیکم السلام قربان جی سو خبر کے رقم زیرا مختار لالا سنگھ ڈیر وقت پاس رالی جیسے روزی رہتا لے کے سنگ چلے بس کلا کلا مصروف راشی کندا کا بدقسمتی راشی خیال لے رہے زیادہ بکی گلے کے رخوان کئی شکر اللہ کرم اللہ کرم تا سخبال خیلی جی سیت مخدی
2: خیر نننے پروگرام کو ما صحیح نہ دے ورے دل کو سنگ سے پروگرام دل
0: بس نو میری ولی کو سبا بردا پتہ ولگی دے خیر ہاں ٹھیک دے کنا اور
2: لگا کہ پرومو تے دل ریکارڈ کری ودا گی سوچ
0: اگا بم کو اگا بم کو دے خیر ٹوٹل یار سمجھان سر نوٹ کڑی دی سبا ز نن میں نن کے نہ مدے پرومو تو سبا کے نہ مدا جوڑو من خیر انشاءاللہ تاسو بے زمانہ پروگرام نہ مخ کیا اور ٹھیک دے کنا
2: صحیح
0: ہے جی صحیح خوشحال ہے میر سیب ڈیرا مہربانی شکریہ. سے پر 316 622 2240 بڑی نمبر بانی بل کالر. السلام علیکم. السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. دو منٹ را سر پروگرام کی ددی کالر نو پر آباد دی دو منٹ بعد با بگورو جدا مقابلہ د سڑو گٹ لک خجو. السلام علیکم جی.
3: وعلیکم السلام سنگ جی بھائی
0: سو خبر کی رقم زین خیر
3: جی ذرا سواب ہے نا خبر کم سعید اللہ ہو لگل مار تو تین کالے کو دن تو خور دے تر اگلے مارا پروگرام کا تڑے خوب رابع بولے جی رو جی ماں پورا تو مست ڈیر زیادہ دانی جی
0: صرف زمنگا فیس واش روڑا پا 250 روپے دے نن دے راوڑو را روانی ہفتی ورز مکمل دانی ختمی خاص صفات نو میرے 250 روپے قیمت دے ٹک دا رائے وڑا چ مطمئن ہم تے نوی خوشحال ہم تے نوی د خورکے د مختانیم ختم نشی براہ راست با پروگرام کے کارو کی خاطر بیتا دروغ ول ٹک دا کامیاب شی کامیاب شی سعید اللہ کامیاب شی ڈیرا مہربانی تھینک یو سو ویری مچ جی. 316 622 2242. السلام علیکم جی.
4: وعلیکم السلام.
0: سو خبر ہے کہ بچیا
4: فاطمہ
0: فاطمہ تختبائی نا کم پروڈکٹ کے استعمال کے لانا استعمال گڑائی ماشاء اللہ ماشاء اللہ فاطمہ بس خوشحال ہو سی بچہ یو میں انٹرسٹ ربا دی پروگرام ہو رہے خیر خیر خوشحال ہو سی کامیاب 316 622 2240. خیر السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ڈیرا مننا بلے اردن کی. السلام علیکم. السلام علیکم.
5: وعلیکم السلام.
0: سو خبر کے رقم سے نا خٹکو بول والا سنگ خائی کم پراڈا کی استعمال ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ سمیہ ڈیرا مہربانی یو کالر بل پروگرام کی شریک ہو بیا با خبر کو. السلام علیکم. السلام علیکم جی جناب. السلام علیکم.
6: ہلو.
0: السلام علیکم.
6: وعلیکم السلام.
0: سو خبر سو خبر کوئی تاسو
6: مریم
0: د کم زینا
6: شاہدینا
0: مریم نیازبین خورکی سنگ خی خی
6: شکر دیم پر مقصد مگیر دانی
0: صفات پیسواش روال صرف یوب تک دن دن مکمل کوری خا ختمی وی ٹک دا خوشحال ہو چکا مقابلہ کے گورا اب رومائی صاحب وان ناگلے وا پجینکو کے لیونے خور کے میرا گلے وا تارو جبینا سمیرا دش ویڑے ناگلے وا ارشنور سوابئی ناگلے وا نیمرا راگلے وا د سوابئی

फूल मसरू बड़े वफा शहजादी, वफा शहजादी जहाँ की उड़े मेहरबानी की। अरिश अरिश अरिश سلام خاطر بھائی سنگھ والے کو سلام کال کو بھائی ہوں نمبر نہ ملا بس سر وہ کھوڑو جی نے ہریشا گندب کے سمجھ میں پروگرام دراگڑی سلام نے جی سام آیا دو دڑے نا مامو میرال پروگرام دراگڑی پوچھی نمبر انتہائی مسلوق دے جی سر وہ کھوڑ لے دیکھا سلام بھائی سنگھ والے کو سلام انیسا سمیر سلام جی والے کو سلام زتیرا اور شیمپو کے معلوم مدیر خشتے ڈیزل تیرا کر گلالا یاسمین گلالے نشار صدی نے پروگرام دراگڑی سلام خاطر بھائی سنگھ والے کو سلام اصغر اللہ رام ملاگوری ڈیرے مہربانی وفا شہزاد کا پیغام سلام ماشاء شامل سے سلام خاطر بھائی سنگھ والے کو سلام سنا دے سو بھائی ڈیرے مہربانی سلام خاطر بھائی سنگھ والے کو سلام ساتھ پورت گنے اسپیشل سلام ساتھ ساتھ علی بھائی ہم سلام جی وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ ڈیرے مہربانی آواز کلیئر دے عالیہ نور زم کا پروگرام دلا وہی چیز جی کل جڑی ہو کے گنا وہ داخل کل ازرس تر شین گیر دے کے شک نشہ تیرا دس بابے نے پروگرام دراغ نے سلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ دیر مہربانی سلام برو سنگے دو مروائے مسجد کو اٹینا روزانہ کا پروگرام تھا ہوں بلاڑی ساتھ انسان اس سو آواز کرچے اس ٹھیک سے تکنا سلام قبول کے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ دس بابے آواز ولی نشہ شک نشہ باور تھا دے لے زما فخی جلال شاہ سلام خاطر جان وعلیکم السلام ایمن پرام نو سلام صفات کے اندر بس میں انتہائی خشتہ ما سحر لگا ہوا ترو سرا باندھے مخ میں ترو سے بلندر علی ہیمند شہر اندر سے روپے جمع کر صفات کے اندر بس رہے قیمت سلام کی وفا سلام تو بھائی سلام قبول کے وعلیکم السلام میرے مہربان جی سلام حضرت بھائی سلام حضرت والا وعلیکم السلام نوی تپڑاں گو نجی مانگو ما جوتے سلام علیکم السلام سلام کیسے سر ہاؤ ار یو ایم فائن سر ٹو ٹو آیا مدد دعاؤں کی پلیز ہمارے میں عائشہ حاضر ہوا

0: alaikum assalam. Singai bai malhum. Okay. Malaika the Shivi Adina. Malaika Bakhir Ali. Sara Khan from Char Sada. Azan bai salam program auru samam zakai Dr. bai ta special assalamualaikum assalam bai Singai King. KBK bai Singh de show auru salam me kabul ka Tara Haider from Rustam.
1: Agde ji Tara the Singh.
0: Which Afra Afridi. Afra Afridi da tasli gali di. Ama salam alaikum wa akhla. Sam ghat message da ligi kana. Sam ghat message ligi kana khodi khodi ligi kana khoda پاکنو وچ تا نمنگ تنگی گن دیکھ خوشحال ہو جی تھینک یو سو ویری مچ ہائی زیمی فرام سوابی زیمی بخیر علی سلام ز عدنان د خیبر یما عدنان بخیر علی چھوٹا مہرین چھوٹی مہرین اس خیبر نہ سلام کوم تاسو پروگرام ډیر خدای خوشحال اوسی سلام بھائی عروج د سوابی نہ عروج بخیر علی حالت اخو زمون کیو ڈگڑاگی راغلو سنگی اڑایا قسم دے سمرا د گرانی لگیا Amber Ehsan and Dr. Zoya Khan. Welcome. Bakhir Ali. Bakhir Ali. Gura gira na jodhi. Salam. Sanam Afide Ehsan bhai. Okay. Okay. Baram kina khan. Assalamu alaikum. Zama pa awal zi. Taso program dir zabardast di. From Muniba Muskan. The Chirat. Slehan. Gada di sili gili di. Baral Muniba Muskan. The message de kabul. Dupara dir manana. Dona. Family Bakhirale Mahima Zo Israfiliama the Shelmana Israfilo Bakhirali Salam Esan by Singi Bai Dracula the Copen number Bakilvi Inshallah Dir Zerbu Salamakum by Jan Zamu Salamunatao Bilal Jantao Dagrese Motaramta Safura of Safwa the Dirna Bakhirali Salam Singi to Nur the Gulabana and Nur Bakhirali Salamakum Motu Singi Motu Desh Singi Uraz the Singa Tereshwa Motu Shampoo and Bleach Bakalarazi Minatasha Esan and Hasina. Ehsan Motu really really miss you. Thank you. Inshallah, dear Zirbara Shir Khaira Khan. Lani Beladona from farm from Tarnab. Farama sa chota gadir pa pakhwa. Jana Zirbashi. Ami Janta Doctor Sweet Bhai Jan. Salamun Beladona. Ajay Zindabad. Khushala usi salam bhai. Sabai ma bala. Kainato Muskan. Wui mungta yo shir uaya. Please khabai. Amal shiruna chir dharaji. Salam Roor Jan Singhi. Zul Zahidi ma do Jalalana. Stasu product ma USA tara suli di. MashaAllah, uch Amerika de mistasu product tara suli di. Assalamualaikum, Muhammad from Batkhila. Muhammad Bakhir Ali. Assalamualaikum, jita swingi. Zan Sudair Talib yama the Gaduna. Program is very very nice. Zama taraf natasu ta o tulu listener the salamuna. Waalaikum salam. Dear manana. Salam Rabin Jamrudna Ehsan Bhai. Waalaikum salam. Salam Bhai Singhi Bhai tasu jodi. Ma bashan Sunday dear khushali zila. عباد ثوابی نے یہ خوشحال ہڑیرے مسنڈے دا مخفکے کے خاص سلام نے قبول کا سویٹی ما سویٹی بخیر علی ویلکم دلتم علی بخیر وجی ہائی سنگ یخنومی بگنے دے لکھ لینو بس اس کی سوے منو سلام با موسنگ ز فیزے ما دلنڈی سڑک نا فیزے بخیر علی ہائی بھائی سنگ ز سویرا علی ما ویری ویری نائس ہیلو بھائی شو از ویری نائس شفاعت اف ثوابی بخیر علی شفاعت سنگ سلام بھائی سنگ ا ای از سوجی Yalla khair ani sili gali yara dari sili gali di mi inshallah bijan zamad taraf na basid bijan da salam wa alaikum assalam dear manana thank you so very much mamuda song play ka azlab din ni khuraza bash zada se ma sayyid inshallah zanjabila zanjabili bakhair ali salamuna wa akhla zama favorite are the ehsan bhai singi tulu swabi walo ta salamuna agar bhai the special salamuna I am fara

0: back right after the commercial break.
1: د زنانو صحت زموږ اولنۍ ترجیح او تاسو معیاري او قابل اعتماد ګاینکولوجست سرویسز حاصلول غواړي نو الخدمت فرزانه شهنواز هسپتال نبی کلی عالم آباد صوابه یاد ساتي کوم ځای کې چې ماهر ګاینکولوجست لیډی ډاکټرز موجود وي کوم ځای کې چې د زنانو لپاره جدید طبي سہولیات هم ورکړي کیږي زموږ په هسپتال کې پسیټ کارت باندې نارمل ډیلیوري یعنی ان وی ڈی او د ګاینی مختلف اپریشنز او نور طبي سہولیات هم ورکول شي او تاسو ټول اوریدونکو لپاره د خوشاله خبر دا هم دی چې سیزیرین یعنی سی سیکشن اپریشن صرف اور صرف 25,000 روپے باندھے کے پاگے کے ٹول ادویات اپریشن تھیٹر چارجز ہسپتال کی دا اسیدو اور نور ٹول طبی سہولیات بشامل بھی دا معشومان و محفوظ پیدائش اور نور طبی سہولیات و دا پارا سمدستی رابطہ اکڑے پتہ یاد ساتھ الخدمت فرزانہ شہنواز ہسپتال نبی کلے عالم آباد صوابی موبائل نمبر 0327-00-77-888 زمونگ نارا صحت مند امور محفوظ مستقبل
2: زندگی ایک خوبصورت سفر ہے جب انسان تندرست ہو تو ہر دن نیا لگتا ہے ہر سانس تازگی بھری محسوس ہوتی ہے لیکن جب بیماری جسم پر دستک دے تو مسکراہٹوں کے رنگ بھی مدھم ہو جاتے ہیں ایسے وقت میں ضرورت ہوتی ہے ایک ایسے مرکز شفا کی جہاں دوا کے ساتھ ساتھ دعا کا یقین بھی شامل ہو اور اب وہی یقین وہی امید آپ کے اپنے شہر سوابی میں جہانگیرہ روڈ شاہ منصور بابا مدرسہ کے قریب شاہ منصور میں موجود ہے حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی یہ صرف ایک اسپتال نہیں بلکہ اطمینان بھروسے اور شفا کی وہ جگہ ہے جہاں مریض کو فائل نہیں ایک انسان سمجھا جاتا ہے جہاں علاج صرف بیماری کا نہیں بلکہ انسان کے احساسات کا بھی ہوتا ہے زیر نگرانی ڈاکٹر حیدر علی محمد جو اپنے تجربے علم اور خلوص سے ہر مریض کے لیے شفا کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں ان کے ساتھ موجود ہیں ہائی قابل اور مہارت یافتہ

جناب دوستو ہر گھر ویلکم. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے؟ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ یقیناً ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے. ایف ایم 94 ریڈیو دلبر سو ابھی سننے کا بہت بہت شکریہ جی. بہت بہت آپ لوگوں کا شکریہ. میرے نہایت ہی محترم معزز اور پیارے دلوں میں بسنے والے سامعین، امید ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر خیریت سے، خیریت سے، عافیت سے، صحت اور خوشیوں کے ساتھ ہوں گے. یقیناً اس وقت کوئی اپنے گھر کی چھت پر ٹھنڈی ہوا کے انتظار میں بیٹھا ہوگا، کوئی اپنے اہل خانہ کے ساتھ رات کی چائے سے لطف اندوز ہو رہا ہوگا، کوئی سفر میں ہوگا، اور کوئی بہت سارے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوگا اپنے موبائل یا ریسیور یا مطلب جو ہے نا ریڈیو سیٹ پر ایف ایم 94 ریڈیو دلبر سوابی کی یہ نشریات سن رہا ہوگا. سو بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ کہ آپ فریکوینسی ماڈولیشن ایف ایم 94 ریڈیو دلبر سوابی سن رہے ہیں، ایف ایم 94 کی لہروں کے ساتھ جڑ چکے ہیں. آپ سب کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید، محبت بھرا اور خلوص بھرا، بہت بہت جی اور ڈیریں

سامعین, آواز نہیں ہوتی, یہ دلوں کے درمیان ایک ایسا پل ہوتا ہے جس پر چلتے ہوئے فاصلے سمٹ جاتے ہیں, نبی لوگ اپنے بن جاتے ہیں اور رات کی تنہائی محفل میں بدل جاتی ہے, یا پھر دیکھا جائے تو خوبصورت محفل میں چینج ہو جاتی ہے. آپ سب کا بہت شکریہ, بے حد شکریہ جی کہ آپ اپنی قیمتی رات کے یہ خوبصورت لمحات ہمارے نام کر رہے ہیں. آپ کے اعتماد, آپ کی دعائیں, یہ ہماری مطلب جو ہے نا ایک اصل طاقت ہیں, اور یہی وہ سرمایہ ہے جس کی بدولت ہر رات یہ محفل سجتی ہے جی آپ لوگوں کے لیے. ہر رات تو خیر جو ہے نا آپ لوگوں کے لیے یہ محفل نہیں سجتی, بلکہ ایک ہفتے کے بعد آپ لوگوں کے ساتھ میری ملاقات ہوتی ہے. جناب اگر موسم کے حوالے سے بات کی جائے تو ان دنوں گرمی بھی اپنا دکھا رہی ہے, دن کے اوقات میں سورج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمکتے ہیں جی, اور درجہ حرارت کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو خاصا بلند رہتے ہیں جی, اور موسمی اندازوں کے مطابق آئندہ تو دو تین مطلب جو دن ہیں, دو تین دنوں بعد بارش کے کچھ تھوڑے بہت امکانات ہیں, بارش ہونے کے کچھ تھوڑے بہت چانسز ہیں. دو تین دن گرمی کا یہی سلسلہ برقرار رہنے کا امکان ہے جی, البتہ اس کے بعد بارش کی امید بھی کچھ تھوڑی سی ظاہر کی جا رہی ہے. دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی بارش عطا کرے جو رحمت بن کر برسے جی, کھیتوں کو سرسبز کرے, موسم کو خوشگوار بنائے, اور ہر قسم کے نقصانات سے اپنی مخلوق کو محفوظ رکھے. آمین ثم آمین. میرے دوستو آج ہفتے کا دن ہے جی, دن تو خیر جو ہے نا نہیں ہے بلکہ رات ہے ہفتے کی بھائی, اور آج ہفتے کا دن اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے. پورا ہفتہ اپنی مصروفیات, ذمہ داریاں, تھکن, خوشیاں, ملاقاتیں اور جدوجہد کے ساتھ گزر گیا جی. کسی نے اپنے خوابوں کے لیے محنت کی ہوگی, کسی نے اپنے بچوں کے ساتھ مستقبل کے جو ہے نا دن دیکھے ہوں گے, اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی میں یہاں کہنا چاہوں گا کہ کسی نے دکان سنبھالی ہوگی, کسی نے دفتر سنبھالا ہوگا, کسی نے کھیتوں میں پسینہ بہایا ہوگا, اور اسی کے ساتھ ساتھ دیکھا جائے تو کسی نے تعلیم کے سفر میں ایک اور ہفتہ مکمل کیا ہوگا. زندگی کا حسن یہ بھی ہے کہ ہر انسان اپنی اپنی کہانی لکھ رہا ہوتا ہے نا, ہر انسان کی اپنی اپنی کہانی ہوتی ہے. اور اب ہمارے دروازے پر دستک دے رہے ہیں جناب اتوار, کل اتوار ہے, کسی کے لیے آرام کے دن ہوتا ہے, کسی کے لیے خاندان کے ساتھ وقت گزارنے کا دن ہوتا ہے, اور کسی کے لیے دوستوں سے ملاقات کا دن ہوتا ہے, کسی کے لیے سفر کا دن ہوتا ہے, کسی کے لیے خریداری کا دن ہوتا ہے, اور کسی کے لیے وہ تمام کام مکمل کرنے کا موقع ہوتا ہے جو پورے ہفتے مصروفیات کی وجہ سے رہ گئے تھے. اور یہاں یہ بات بھی میں کہنا چاہوں گا لسنرز کے, امید ہے کہ کل کا دن آپ سب کا آسانیوں میں, خوشیوں میں اور برکتوں کا مطلب جو ہے نا دن ثابت ہوگا آپ لوگوں کے لیے. دوستوں سے ملاقات کا دن ہوتا ہے, کسی کے لیے سفر کا دن ہوتا ہے, کسی کے لیے خریداری کا دن ہوتا ہے, اور کسی کے لیے وہ تمام کام مکمل کرنے کا موقع ہوتا ہے جو پورے ہفتے مصروفیات کی وجہ

اوکے جی ٹریک شامل ہو تھا دوبارہ زخمی دل چھپا کے روئیں گے. اور اس ٹریک کے ساتھ میں لسنرز کوشش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کے لیے مکسنگ بھی کر دوں, آپ لوگوں کے لیے اس ٹریک کو ہم شامل کر دیں گے. زخمی دل چھپا کے روئیں گے اور خود کو آزما کر روئیں گے, زخمی دا ٹریک زبردست ٹریک دیجیے اس کمان ملوشی کا نا نو دا بخی جی ملوش ہو جی قسمت مولا کچھ گم نو خبر اوبر دستا سو وی وی وی نو.

میں لسنرز یہاں ہی بات کرنا چاہوں گا کہ حقیقت یہ ہے کہ ہر تعلق کا انجام ساتھ رہنا نہیں ہوتا. بعض لوگ صرف ہمیں زندگی کا ایک سبق سکھانے کے لیے آتے ہیں.

میں لسنز یہاں کچھ تھوڑی سی باتیں کرنا چاہوں گا کہ میں یہاں یہ بات کرنا چاہتا ہوں لسنز کے میرے سویٹ لسنز,